Ruhe, was jung war. Oder le abime, pinki del pysti. Kulga käsi, yksi kuna.

lapsenvuodesta alates min kasvoi mama löi. Mä olen kauan elänyt ja juba täysä mees. En kysy juures häirin min, et talla haudut sees. En täällä laita tavasi, kui mein rajooni poes. On just to let this nail know, ei miski enam loe. Kyl maksin mitu aega pead, mis nimet annab taa. Kui üks vaat morsti lehti tämän hyytti.

alles wijken, kiki mikki. Hyvä olin alles wijken, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läikkeen, kiki mikki. Rattal vonnut käikkeen, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.